0: hits.
1: ABC.
2: Da, da, da, da, da. It's the one and only Digo Double G.
3: Snoop Dogg.
4: Snoop Dogg.
2: Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da, da, da, da, da.